Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 7 80.

Dobro jutro i dobrodošli u subotnje Kotorsko vikend jutro. Pred nama je početak dana uz dobru muziku, aktualne informacije i zanimljive razgovore. Pratimo što se dešava u Kotoru i našoj zemlji. A u našem gradu osvano vedar dan, po poslednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 51%. Od 15. juna startovala je ljetnja šema Radio Kotora, koja kao i uvijek donosi različitost zabavnih emisija. Subotom nakon infobloka i ogledala štampe od 9 sati možete slušati Zrnca mudrosti iz protekle sedmice, dok u 10.30 u brevijaru prelistavamo knjigu Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Aktualan prilog je u 11.15, a u 12.30 možete poslušati našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Ovog jutra društvo vam prave u muzičkoj tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji studiju Nataša Janović. Ostanite uz vaš radio na 95,3, 99 i 107,3 MHz.

Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je juče upriličio prijem za članove ekspertske misije organizacije gradova svjetske baštine koja boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Kotoru u okviru programa pomoći u slučaju vanrednih situacija. Pozdravljajući goste, Jokić je naglasio da očuvanje izuzetne univerzalne vrijednosti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora zahtjeva kontinuirano jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima, posebno uslovima sve izraženijih posljedica klimatskih promjena, prirodnih nepogoda i rastućih izazova koje donosi intenzivan turistički promet. Ambasada Republike Koreje i Turistička organizacija Kotora organizovali su juče seminar o saradnji u turizmu između Koreje i Crne Gore u rizortu Hyatt Regency Kotor Bay. Događaj je održan povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Skup pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam okupio je kreatore politika, turističke poslanike, akademije, predstavnike biznis sektora, medije i studente sa ciljem razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. Infodan će se održati 23. juna sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Međunarodni festival Klapa Perasta, 25. po redu, otvoren je sinoć na pjaci Svetog Nikole u Perastu, a ljubitelje klapske pjesme bogat program očekuje danas i sutra. Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, a obratili su se i predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić i umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić. Klape su se takmičile u kategorijama ženskih i mješovitih, a u revijalnom dijelu nastupile su Bisernice Boki, Klapa Jadran. Večeras, tokom druge festivalske večeri od 20 sati, u takmičarskom dijelu programa nastupit će muške klape Filip Dević iz Splita, na Kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Štiglić iz Podgorice i Okrug iz Okruga. Dokumentarni film Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, premijerno je sinoć prikazan u kinu Boka. Kako se navodi u najavi događaja, film donosi priču o dvije iznimno vrijedne sastavnice nematerijalne kulturne baštine bokeljskih Hrvata, Dobrotskoj čipki i Dobrotskoj torti, koje predstavljaju važan dio kulturnog identiteta hrvatske zajednice u Crnoj Gori, ali i ukupne kulturne baštine Boke Kotorske i Jadranskog prostora. U okviru današnjeg programa trećeg izdanja revije dokumentarnih filmova Dok Dok publika će imati priliku da ponovo pogleda jedan od najpoznatijih filmova reditelja Vladimira Perovića Žeđ kamenog mora u kinu Boka sa početkom u 20 sati. Otvaranje izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića bit će održano večeras u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. Izložba je realizovana uz podršku opštine Kotor projektima u oblasti likovnog stvaralaštva.
Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncerte najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan 22. juna kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 sati. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv pozivaju sve ljubitelje mora, tradicije i drvenih barki na manifestaciju Kamelija Trophy 2026. koja će biti održana sutra 21. juna u Stolivu. Program počinje u 5:30 sati okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, nakon čega slijedi ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova. Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i dodjela trofeja predviđeni su za 11:30, nakon čega slijedi druženje uz ribu, vino i zabavni program. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Ekipni turnus za kadetski uzrast u stonom tenisu na programu je danas u Podgoričkoj školi Novka Ubović. Iz kluba Kotor nastupit će Vuk Vujović, Ilija Mihović, Marin Fabris, Nataša Vujović, Iva Usanović,

Slijedi ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjede. Inicijativa Irene Lagator Pejović i Nađe Baković, autorski kompleks Svetlane Kane Radević u Zagoriću, mogao bi postati kulturno dobro. Decenije nebrige nisu uništile vrijedno nasljeđe. Pale u vodu tvrdnje o navodnim opstrukcijama zaštite Miločerskog parka. Fondacija Bankada obmanula javnost manipulativnim pozivanjem na izvještaj Evropskog parlamenta. Docentkinja na UDG smatra da izborom Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada izbjegnuto najlošije rješenje za Podgoricu i njene građane. Đukanović, institucije moraju funkcionisati. Kompanija Luka Bar prošlu poslovnu godinu završila sa značajnim minusom. Lani ostvarili gubitak od 6,44 miliona. Advokat Veselin Radulović za Pobjedu o vladinim predlozima za promjene najvišeg pravnog akta. Vlast je odgovorna ako ne dođe do dogovora o izmjenama Ustava. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti, Ana Milost, stilistkinja i modna kritičarka, modna dosljednost i stilska svedenost prve dame. Prelazimo na nezavisni dnevnik Vijesti. Koji su dometi Evropskog saveza nakon širenja te nadstranačke platforme? Ništa bez nove ponude i bijega od DPS-a. Rekordna potrošnja lani za terapije ceh države i građana porastao više od 100% u odnosu na 2019. Za lijekove 215 miliona eura. Podaci Ministarstva energetike, privilegovanima 104 miliona, gubici na mreži pojeli 134. VDT krije je li se ikada interesovao za istragu o policijskoj akciji Lim. Marković ćuti o mučenju Bošnjaka. Crnoj Gori još godinu za ispunjavanje preporuka GRECO iz 2022. na popravni narednog ljeta. Poslovanje Luke Baru u 2025. godini, procjena imovine napravila gubitak od 6,4 miliona. A dnevni list Dan piše, podaci Centralne banke za 2025. godinu pokazuju da je stanovništvo veće plate iskoristilo za zaduživanje. Građani pozajmili milijardu eura. I u posljednjem izvještaju Evropskog parlamenta ponovo ukazano na prekomjerno zapošljavanje u javnoj upravi. Brisel brinu radna mjesta za sigurne glasove. Građane naredne sedmice očekuje prvo osjetnije smanjenje cijena goriva. Dizel od utorka jeftiniji minimum 10 centi. Vlada odlaže početak sprovođenja postupaka jedinstvenog vještačenja invaliditeta za 5 mjeseci. Pravedniji sistem i dalje samo u obećanjima.
Specijalno tužilaštvo odbacilo krivične prijave protiv Radmile Gačević, koje je podnio Demir Ćosović, brat ubijene Alme Ćosović. SDT smatra da tužiteljka nije privilegovala ubicu. Demokrate predložile dopunu zakona o radu, produženi vikend jednom mjesečno. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić za dan saopštio, parlamentu nije dostavljen ni jedan novi statut preduzeća.

0: Na redu su informacije o saobraćaju za 20. jun. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdravi za Automoto Saveza. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje su radovi u toku. Očekujemo pojačanu frekvenciju vozila prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, i od 14 do 20 sati. Danas 20.6. odobrava se potpuno obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 14 sati zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije puta Plužine Jasenovo polje lokalitet Zaborje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 je na regionalnom putu Bioča-Lješnica, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. 20.6. ove godine odobrava se obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 10 do 15 sati zbog asfalterskih radova na regionalnom putu R7 Vir-Krstac. Jednom trakom na izmjenično saobraćaja se u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. ove godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19.24 sata i subotom i nedjeljom u vremenu od 17.24 časa na dijelu magistralnog puta. M1 granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotanić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijaska, Kolašin i M10 Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, takozvana kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje kampera u periodu do 15.10. svakim danom od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže i 8 lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru 5 do 15 čvorova. Na jugu akvatorijuma ponegdje 10 do 20 čvorova. U jutarnjim časovima sjeveroistočni, a tokom dana uglavnom zapadni i sjeverozapadni. Tokom noći vjetar 2 do 10 čvorova promjenjivog smjera, more 2. Vidljivost oko 20 km ili veća. Pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 34 stepena.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063484105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063484105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069441227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor. 069441227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift, kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 947. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947. Nixon čavor upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon čavor upotreban trgovac 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić juče upriličio prijem za članove ekspertske misije organizacije gradova svjetske baštine koja boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Kotoru u okviru programa pomoći u slučaju vanrednih situacija. Pozdravljajući goste, Jokić je naglasio da očuvanje izuzetne univerzalne vrijednosti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora zahtjeva kontinuirano jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima, posebno uslovima sve izraženijih posljedica klimatskih promjena, prirodnih nepogoda i rastućih izazova koje donosi intenzivan turistički promet. Ambasada Republike Koreje i Turistička organizacija Kotora organizovali su juče seminar o saradnji u turizmu između Koreje i Crne Gore u rizortu Hyatt Regency Kotor Bay. Događaj je održan povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Skup pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam okupio je kreatore politika, turističke poslanike, akademije, predstavnike biznis sektora, medije i studente sa ciljem razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. Infodan će se održati 23. juna sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Međunarodni festival Klapa Perast, 25. po redu, otvoren je sinoć na pjaci Svetog Nikole u Perastu, a ljubitelje klapske pjesme bogat program očekuje danas i sutra. Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, a obratili su se i predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić i umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić. Klape su se takmičile u kategorijama ženskih i mješovitih, a u revijalnom dijelu nastupile su Bisernice Bok i Klapa Jadran. Večeras, tokom druge festivalske večeri od 20 sati, u takmičarskom dijelu programa nastupit će muške klape Filip Dević iz Splita, na Kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Štiglić iz Podgorice i Okrug iz Okruga. Dokumentarni film Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, premijerno je sinoć prikazan u kinu Boka. Kako se navodi u najavi događaja, film donosi priču o dvije iznimno vrijedne sastavnice nematerijalne kulturne baštine bokeljskih Hrvata, Dobrotskoj čipki i Dobrotskoj torti, koje predstavljaju važan dio kulturnog identiteta hrvatske zajednice u Crnoj Gori, ali i ukupne kulturne baštine Boke Kotorske i Jadranskog prostora. U okviru današnjeg programa trećeg izdanja revije dokumentarnih filmova Dok Dok publika će imati priliku da ponovo pogleda jedan od najpoznatijih filmova reditelja Vladimira Perovića Žeđ kamenog mora u kinu Boka sa početkom u 20 sati. Otvaranje izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića bit će održano večeras u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. Izložba je realizovana uz podršku opštine Kotor projektima u oblasti likovnog stvaralaštva. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncerte najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan 22. juna kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 sati. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv pozivaju sve ljubitelje mora, tradicije i drvenih barki na manifestaciju Kamelija Trophy 2026. koja će biti održana sutra 21. juna u Stolivu. Program počinje u 5:30 sati okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, nakon čega slijedi ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova. Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i dodjela trofeja predviđeni su za 11:30, nakon čega slijedi druženje uz ribu, vino i zabavni program. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Ekipni turnus za kadetski uzrast u stonom tenisu na programu je danas u Podgoričkoj školi Novka Ubović. Iz kluba Kotor nastupit će Vuk Vujović, Ilija Mihović, Marin Fabris, Nataša Vujović, Iva Usanović, Lara Gatoni i Sofija Popović. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23 stepena, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Nailazi se na crkvu Svete Marije od naroda, bazilika Parokijale Santa Maria del Popolo, koja označava mjesto gdje je nekada rastao veliki orah. Ljudi su izbjegavali ovaj dio grada jer su se vrane obrušavale sa grana i napadale ih. U krošnji tog oraha nije živjela samo jedna vrana, već čitavo jato i borilo se protiv ljudskog zadiranja na njihov posjed. Pronosila se i priča da je Neron, jedan od najomraženijih rimskih careva, sahranjen na ovom području. Pa da li bi i bučne vrane mogle da budu povezane sa Neronovim grobom? Kako su se razvijale razne priče, tako je rastao i strah. Neki su zbog ovih priča počeli da izbjegavaju Flaminijevu kapiju. Neko je morao da nešto preduzme u vezi sa ovim zlim uticajem. Crkva je nešto morala da uradi. Stanovništvo je konačno 1099. godine ubijedilo papu Paskala II. Da organizuje procesiju duž Flaminijevog druma sa raspećem pred ljudima i sjekirom u papinoj ruci. Paskali riješio da zauvijek okonča zli Neronov uticaj. Došavši do tog mjesta, papa je uzeo sjekiru i udarao jako po deblu sve dok drvo nije palo, a isprepadane vrane odletjele. Legenda dalje kaže da su Neronovi ostaci pronađeni i isprepleteni u korijenu. Kosti su mu bile uklonjene i bačene u Tibar. Tada je, u znak sjećanja na triumf dobra nad zlom, na ovom mjestu podignuta improvizovana kapela koja će kasnije biti proširena u današnju crkvu. Ogroman orah, bijesne vrane, rimski car i barokna crkva, pa što bi njima uopšte moglo da bude zajedničko? Druga priča započinje sa Božićem u Vitlejemu. Nastavlja se lošim vremenom u avgustu u Rimu i produžava do španskog otkrića Sjeverne i Južne Amerike, što za ishodište ima i crkvu poznatu pod nazivom Bazilika Svete Marije Velike, odnosno Bazilika di Santa Maria Maggiore. Manje je turistički nastrojena od Vatikana, u njoj vlada pobožnija atmosfera, dok s polja izgleda kao hladna kamena građevina usred parkirališta. Dekor je tipično barokni, bez ičega jedinstvenog i uzbudljivog, sve dok se ne čuju priče. Istorija počinje u Vitlejemu, kada se Hristos rodio oko 4. godine prije nove ere u štali, pošto u gostionici nije bilo mjesta. Izvori kažu da je novorođenče položeno u jasle, što postaje žiža ove priče. Jasle su jedna vrsta otvorenog korita iz koga jedu životinje, a sastoji se od nogu ili postolja i samo korita, napravljenog od drveta ili kamena. Helena, majka cara Konstantina, otputovala je na Bliski istok kako bi obezbijedila sveta mjesta za hrišćane, uključujući mjesto Hristovog rođenja, gdje je pećina pretvorena u kapelu, a onda i u baziliku. Istorija ovdje postaje pomalo nejasna, no pojavljivanje Hristove kolijevke u Rimu pominje se pod pontifikatom pape Teodora od 642. do 9. godine. Ispod visokog oltara bazilike Svete Marije Velike može se vidjeti stakleni relikvijar sa 5 drvenih dasaka, navodnih dijelova jaslica koje su u vrijeme pape Teodora iz Vitlejema donijete u Rim. Sljedeća faza ove priče je ljetna snježna oluja. Bio je 5. avgust 352. godine, kada je snijeg navodno pao na Esquilin u Rimu. Prije nego što se snijeg otopio, ljudi su obilježili obrise. Snijeg je protumačen kao znak da na tom mjestu treba podići crkvu u čast Djevice Marije. Sadašnja bazilika datira iz 5. vijeka nove ere sa dodacima i renoviranjima koje su se obavljala kroz vijekove. Treći dio naše priče počinje španskom kolonizacijom Sjeverne i Južne Amerike. Godine 1532. Španci su stupili u kontakt sa moćnim carstvom Inka i za 20 godina Pizarro i španski konfiskadori pokorili su Inke i zaposjeli njihova bogatstva. Peru je tada postao glavna španska kolonija, odakle je zlato i srebro stizalo narednih 300 godina. Pizarro i njegova braća uništili su carstvo Inka. Ovi prvobitni konfiskadori postali su izuzetno bogati. Iz ovih događaja nastao je mit o Eldoradu, koji se odnosio na izgubljenu zemlju ispunjenu bogatstvom koje samo čeka da bude otkriveno. Ovaj mit inspirisao je Evropljane, posebno siromašne i neobrazovane, da se presele u Južnu Ameriku u potrazi za bogatstvom. Posljedice ovog događaja bile su tragične, no također su stvarile narod i kulturu Latinske Amerike. Naša priča pronalazi svoje mjesto usred uništenja carstva Inka.

Kada se sjedi u bazilici Svete Marije Velike i posmatra kasetirani strop, kaže se da je zlato na toj tavanici donijeto u Španiju nakon invazije na carstvo Inka i da su ga Izabela i Ferdinand od Španije poklonili crkvi. Snijeg u avgustu, invazije u Južnoj Americi i putovanje do Vitlejema neke su od priča koje su podjednako važne za strukturu ove crkve kao i njeno kamenje, malter i staklo od kojeg je napravljena. Rimljanima koji su okruženi ovakvim pričama nije važno da li su one istina, legenda ili mašta, to ih ne zaokuplja. Priče su poput usmene istorije koja daje smisao crno-bijelom životu.

Mali oglasi Radio Kotora. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063484105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063484105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069441227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor. 069441227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt telefon +381 64

0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić juče upriličio prijem za članove ekspertske misije organizacije gradova svjetske baštine koja boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Kotoru u okviru programa pomoći u slučaju vanrednih situacija. Pozdravljajući goste, Jokić je naglasio da očuvanje izuzetne univerzalne vrijednosti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora zahtjeva kontinuirano jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima, posebno uslovima sve izraženijih posljedica klimatskih promjena, prirodnih nepogoda i rastućih izazova koje donosi intenzivan turistički promet. Ambasada Republike Koreje i Turistička organizacija Kotora organizovali su juče seminar o saradnji u turizmu između Koreje i Crne Gore u rizortu Hyatt Regency Kotor Bay. Događaj je održan povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Skup pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam okupio je kreatore politika, turističke poslanike, akademije, predstavnike biznis sektora, medije i studente sa ciljem razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. Infodan će se održati 23. juna sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Međunarodni festival Klapa Perast, 25. po redu, otvoren je sinoć na pjaci Svetog Nikole u Perastu, a ljubitelje klapske pjesme bogat program očekuje danas i sjutra. Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, a obratili su se i predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić i umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić. Klape su se takmičile u kategorijama ženskih i mješovitih, a u revijalnom dijelu nastupile su Bisernice Boki, Klapa Jadran. Večeras, tokom druge festivalske večeri od 20 sati, u takmičarskom dijelu programa nastupit će muške klape Filip Dević iz Splita, na Kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Štiglić iz Podgorice i Okrug iz Okruga. Dokumentarni film Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, premijerno je sinoć prikazan u kinu Boka. Kako se navodi u najavi događaja, film donosi priču o dvije iznimno vrijedne sastavnice nematerijalne kulturne baštine bokeljskih Hrvata, Dobrotskoj čipki i Dobrotskoj torti, koje predstavljaju važan dio kulturnog identiteta hrvatske zajednice u Crnoj Gori, ali i ukupne kulturne baštine Boke Kotorske i Jadranskog prostora. U okviru današnjeg programa trećeg izdanja revije dokumentarnih filmova Dok Dok publika će imati priliku da ponovo pogleda jedan od najpoznatijih filmova reditelja Vladimira Perovića Žeđ kamenog mora u kinu Boka sa početkom u 20 sati. Otvaranje izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića bit će održano večeras u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. Izložba je realizovana uz podršku opštine Kotor projektima u oblasti likovnog stvaralaštva. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncerte najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan 22. juna kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 sati. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv pozivaju sve ljubitelje mora, tradicije i drvenih barki na manifestaciju Kamelija Trophy 2026. koja će biti održana sutra 21. juna u Stolivu. Program počinje u 5:30 sati okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, nakon čega slijedi ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova. Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i dodjela trofeja predviđeni su za 11:30, nakon čega slijedi druženje uz ribu, vino i zabavni program. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Ekipni turnus za kadetski uzrast u stonom tenisu na programu je danas u Podgoričkoj školi Novka Ubović. Iz kluba Kotor nastupit će Vuk Vujović, Ilija Mihović, Marin Fabris, Nataša Vujović, Iva Usanović, Lara Gatoni i Sofija Popović. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23 stepena, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 20. jun. Na današnji dan 1876. godine Crna Gora i Srbija sporazumno su objavile rat Turskoj. 20. juna 1909. godine rođen je američki glumac Errol Flynn. Igrao je u filmovima Robin Hood i Kapetan Kuka. 1910. godine u Zetskom domu na Cetinju izvedena predstava Revizor. 1912. godine u Nikšićkom pjevačkom društvu Zahumlje počeo je sa radom tamburaški zbor koji je imao 16 članova. U 1923. godine na svom imanju u mjestu Hidalgo del Parral ubijen je čuveni meksički revolucionar Francisco Pancho Villa. A na današnji dan 1933. godine umrla je njemačka revolucionarka Klara Cetkin. Na njen predlog 8. mart je proglašen Međunarodnim danom žena. U 1967. godine rođena Nicole Kidman, australijska glumica. U 1977. godine umro je ugandski atletičar John Akibua, koji je na olimpijskim igrama u Minhenu osvojio zlatnu medalju. Na današnji dan 2013. godine u Podgorici je u 66. godini umro crnogorski pisac, publicista i novinar Miodrag Vuković. Danas je 20. jun, svjetski dan izbjeglih lica.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Pratite info pregled za 20. jun 2026. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić juče upriličio prijem za članove ekspertske misije Organizacije gradova svjetske baštine koja boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Kotoru u okviru programa pomoći u slučaju vanrednih situacija. Pozdravljajući goste, Jokić je naglasio da očuvanje izuzetne univerzalne vrijednosti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora zahtjeva kontinuirano jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima, posebno u uslovima sve izraženijih posljedica klimatskih promjena, prirodnih nepogoda i rastućih izazova koje donosi intenzivan turistički promet. Ambasada Republike Koreje i Turistička organizacija Kotora organizovali su juče seminar o saradnji u turizmu između Koreje i Crne Gore u rizortu Hyatt Regency Kotor Bay. Događaj je održan povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Dizajn zvuka i muzička produkcija novi je smjer škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Detalje za Radio Kotor prenosi direktor ove renomirane obrazovne ustanove, magistar Mihajlo Lazarević.
1: Od ove školske godine, odnosno naredne 26-27, uvodimo novi obrazovni program u našoj školi i naša škola će za sada, barem ove godine, biti jedina koja će se time baviti, a to je ovaj dizajn zvuka i produkcija muzička. Ono što je divno jeste da smo mi napravili jedan spoj klasičnog obrazovanja muzičke škole i savremenih tehnologija što se tiče ovog zvuka. U svetu se odavno naravno krenulo sa uvođenjem ovakvih obrazovnih programa, kako u srednjim školama, tako i na fakultetima, koji mlade talente i muzičare pripremaju da se bave muzičkom produkcijom i snimanjem zvuka, koristeći njihov talent, kreativnost, a i savremene ove tehnologije koje to danas omogućuju. Tako da muzička škola je pokrenula, bila inicijator da se pokrene ovakav jedan savremeni obrazovni program. Naravno, sve je to krenulo prvo od jedne ideje, zatim je školski odbor sa savjetom roditelja podržao tu ideju i onda sam ja kao direktor škole našao ljude koji su se stručno osposobljavali i završavali fakultete iz oblasti muzičke produkcije i dizajna zvuka. Uključio sam ih u taj projekat, to je naš sugrađanin Božidar Martinović, svima poznat, on se bavi i popularnom muzikom, ima studio i uopšte je to muzička poznata porodica u Kotoru, profesor na muzičkoj akademiji, profesor Bojan, otac koji isto ima svoju karijeru i bio član ove vaše kolektiva, tako da smo napravili jedan dobar spoj i miks i mi smo sa Centrom za stručno obrazovanje napravili jedan dobar obrazovni program koji pored opšteg obrazovanja u školi koje mora svaka srednja škola da ima, pored predmeta kao što su ovaj maternji jezik, matematika, fizičko, strani jezik, engleski, pored muzičkih predmeta, solfeđo, klavir, muzička harmonija, muzički oblici, uvodimo i nove predmete koje se tiču ovog novog obrazovnog programa, a to su zvučno-muzički procesi audio snimanja, zatim MIDI, savremene MIDI kompozicije i produkcija, osnove dizajniranja za medije, gdje će učenici učiti o dizajnu zvuka u različitim medijima, učiti da budu osposobljeni da kreativno i efektivno kombinuju zvuk i sliku, audio tehnika u predmet koji se fokusira na tehničke aspekte snimanja i reprodukcije zvuka, osnove akustike, gdje se stiču znanja o osnovnim fizičkim zakonima vezana za prostiranje zvuka, njegovo ponašanje u različitim sredinama, a to znači onako prevedeno da će moći da ozvuče bilo koji prostor, bilo koji instrument, bilo da se radi o vokalu ili instrumentu, da li se radi o zatvorenom ili otvorenom prostoru, akustičnom, neakustičnom, oni će se baviti i kompozicijom za neke kratke forme, reklame, muziku za video igrice.
0: Na mjestu gdje su se nekada dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru.
2: Prvi susret održan ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostiteljskog objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. O prošlim vremenima, ljudima i mjestima govorili su novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, dijeleći dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru. Otvarajući veče, Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing projekte i međunarodnu saradnju turističkoj organizaciji Kotor, istakla je da se istorija turizma ne nalazi samo u arhivama i službenim dokumentima, već prije svega u ljudima i njihovim pričama. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić naglasio je značaj jubileja i potrebu da se sačuvaju sjećanja ljudi koji su svojim životom svjedočili razvoju grada.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što baš u mom mandatu, u periodu dok sam na čelu turističke organizacije, imamo priliku da proslavimo ovako važnu obljetnicu, dakle 100 godina organizovanog bavljenja turizmom.
2: Novinar Dušan Davidović podsjetio je da je kafana Dojmi bila jedno od najvažnijih mjesta gradskog života.
4: Sale nekadašnje Dojmi, ja moramo to reći na početku, su uređene po modelu luksuznih lokala u Beču. A Kotor kao pogranični grad sa Crnom Gorom bio je obavezna stanica državnicima, diplomatama, umjetnicima, pisima, stručnjacima raznih profila, naravno i trgovcima. Isto tako, stalna brodska veza Trst-Kotor omogućavala je dobru komunikaciju.
2: Posebnu pažnju posvetio je bogatoj kulturnoj prošlosti Dojmija, podsjećajući da su se početkom 20. vijeka u njegovoj sali održavale operske predstave koje je izvodila opera iz Trsta. Poseban pečat večeri dala je arhitektica Vlasta Mandić, koja je kroz bogato istorijsko izlaganje povezala razvoj turizma sa širim društvenim i kulturnim okolnostima u Kotoru tokom 19. i početka 20. vijeka. Govoreći o nastanku kafane Dojmi, ispričala je da njeno ime vodi porijeklo od Stjepana Dojmija, poglavara opštine Kotor sredinom 19. vijeka.
5: Čovjek iz Korčure. I on je u ovom čošku ovdje gdje su ova vrata ozidao jednu konobu s jednim jednovodnim krovom.
2: Mandić je podsjetili na impresivan privredni razvoj grada krajem 19. vijeka. Pozivajući se na zapise hroničara Romea Fiorelija, navela je da je Kotor tada imao oko 4000 stanovnika, svakodnevne brodske veze sa Trstom i Rijekom, 8 hotela, 7 restorana, 10 gostionica, 12 kafana i čak 3 pivovare.
5: A hotel Slavija, uglavnom nju je ogradio isto tako jedan ugledni bogati gospodin Radivović. Gospodin Lale Zuber je 938. otkupio od njega Slaviju.
2: Program je upotpunila kotorska grupa Škuribanda, koja je kroz pjesme i melodije podsjetila na duh nekadašnjeg Kotora i atmosferu vremena o kojem su govorili učesnici večeri. Prvo veče serijala pratili su brojni građani, među kojima i predsjednik Skupštine opštine Kotor, Vojin Batuta. Istorija jednog grada, pored arhiva i dokumenata, traje i u glasovima ljudi koji je pamte. Glasovi sabrani sinoć otvorili su novo poglavlje u obilježavanju vijeka turizma u Kotoru, grada koji je kroz sva vremena znao da dočeka gosta i sačuva svoje uspomene.
0: Završnom izložbom radova nastalih na festivalskim radionicama postavljenom u kreativnom hubu te prethodnim koncertom Klap Incanto, proteklog vikenda okončan je prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. Manifestacija koju su organizovali Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata okupile umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa, zabilježila Biljana Marković.
6: Kroz radionice filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, 35 učesnika imalo je priliku da stiče nova znanja i usavršava vještine uz podršku umjetnika i umjetnica i zanatlija. Radionice su vodili Diomen Borići, Ljiljana Rivić, Angelina Janković, Petar Martinović, Andrija Mujović i Vildana Kilijan, dok su radionice dobrodske čipke vodile instruktorke radionica Kotorskih muzeja. Kako je navela moderatorka programa, istoričarka umjetnosti i kustoskinja Ljubica Krivokapić iz Opštinske javne ustanove Muzeji, tokom održavanja festivala, radionice, stručna vođenja, prezentacije za

Prijestolnica Meksika ponovo je centar svjetskog fudbala nakon turnira 1970. i 1986. godine. Najveći grad Sjeverne Amerike poznat je po bogatoj istoriji, kulturi i strastvenoj ljubavi prema fudbalu. Mexico City će tokom ovogodišnjeg turnira biti jedan od najvažnijih centara događanja uz veliki broj navijača, festivala i pratećih manifestacija. Posjetioci očekuju i znamenitosti poput trga Socalo, Nacionalnog muzeja antropologije i čuvenih gradskih bulevara. Utakmice Mundijala igraće se na legendarnom stadionu Azteca, jednom od najpoznatijih fudbalskih zdanja na svijetu. Stadion je dom klubova Amerika i Cruz Azul, a ostao je zapamćen i kao mjesto na kome su ispisane neke od najvećih stranica istorije meksičkog i svjetskog fudbala. Azteca je prvi stadion u istoriji koji će biti domaćin utakmica na tri Mundijala. Upravo na tom mjestu je Pele 1970. godine osvojio svoju treću titulu svjetskog šampiona, dok je Diego Maradona 1986. odigrao čuveni meč protiv Engleske, postigavši gol vijeka i Božju ruku. Stadion je otvoren 1966. a nakon rekonstrukcije za Mundijal 2026. zadržat će status jednog od najvećih i najimpresivnijih stadiona na planeti sa kapacitetom većim od 80.000 mjesta. Atmosfera na ovom stadionu važi za jedno od najglasnijih u svjetskom fudbalu. Upravo na ovom stadionu 11. juna svečano je otvoreno 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu. Bio je to meč između Meksika i Južne Afrike.

Guadalupe, dio šire gurbanog područja Monterreya, nalazi se na sjeveru Meksika i postaće jedna od važnih tačaka najvećeg mundijala u istoriji. Monterrey je jedan od najrazvijenijih i ekonomski najjačih gradova Meksika, sa snažnom industrijom, modernom infrastrukturom i bogatom sportskom kulturom. Tokom svjetskog prvenstva očekuje se veliki broj navijača, a grad će biti centar brojnih sportskih i turističkih događanja. Posjetioce pored fudbala očekuju i prepoznatljive znamenitosti, moderni kvartovi i pogledi na planinski pejzaž koji okružuje grad. Utakmice će se igrati na stadionu BBVA, modernom fudbalskom zdanju koje važi za jedan od najljepših stadiona u Latinskoj Americi. Ovaj objekat je dom kluba Monterrey i smješten je u podnožju planine Serra de la Silla, jednog od simbola Monterreya. Stadion je otvoren 2015. godine i ima kapacitet od 53.000 mjesta. Poznat je po modernom dizajnu, odličnoj akustici i atmosferi koju stvaraju navijači Monterreya, jedni od najstrastvenijih u Meksiku.

Zapopan, dio šireg područja Guadalajare, bit će jedan od 16 gradova domaćina ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Region važi za jedan od najvažnijih fudbalskih centara Meksika, sa bogatom tradicijom i velikom bazom navijača. Guadalajara i Zapopan poznati su po snažnoj fudbalskoj kulturi, ali i po bogatoj meksičkoj tradiciji, muzici marijača i gastronomiji. Očekuje se da će tokom svjetskog prvenstva ulice biti ispunjene navijačima iz svih dijelova svijeta, uz brojne festivale i prateće manifestacije. Utakmice Mundijala igraće se na stadionu Akron, modernom objektu koji je dom kluba Guadalajara, poznatijeg kao Chivas. Stadion je otvoren 2010. godine i prepoznatljiv je po futurističkom izgledu i krovu koji podsjeća na vulkan, uklopljen u prirodno okruženje na zapadnoj periferiji Guadalajare. Stadion ima kapacitet od oko 48.000 mjesta i smatra se jednim od najsavremenijih u Latinskoj Americi. Na njemu su već odigravane važne međunarodne utakmice, uključujući i mečeve reprezentacije Meksika i turnire u organizaciji FIFA.

Miami se nalazi na jugu Floride i poznat je po plažama, noćnom životu i latinoameričkom uticaju. Miami je posljednjih godina postao jedno od važnih središta fudbala u Americi, posebno nakon dolaska Lionela Messija u Inter. Očekuje se da će upravo južna Florida tokom mundijala privući veliki broj navijača iz Latinske Amerike i Europe. Pored fudbala, posjetioci očekuju i plaže Miami Beacha, čuveni kvart South Beach, umjetnička četvrt Wynwood i prepoznatljiva tropska atmosfera ovog primorskog grada. Utakmice ovogodišnjeg mundijala igraće se na stadionu Hard Rock, modernom sportskom kompleksu koji se nalazi u predgrađu Miami Gardens. Stadion je dom NFL tima Miami Dolphins, ali je posljednjih godina sve češće domaćin i velikih fudbalskih utakmica i međunarodnih turnira. Stadion je otvoren 1987. godine, a kroz više rekonstrukcija postao je jedan od najsavremenijih zdanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Za potrebe svjetskog prvenstva, prilagođen je fudbalskim standardima FIFA, imaće kapacitet veći od 60.000 mjesta.

0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić juče upriličio prijem za članove ekspertske misije organizacije gradova svjetske baštine koja boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Kotoru u okviru programa pomoći u slučaju vanrednih situacija. Pozdravljajući goste, Jokić je naglasio da očuvanje izuzetne univerzalne vrijednosti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora zahtjeva kontinuirano jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima, posebno uslovima sve izraženijih posljedica klimatskih promjena, prirodnih nepogoda i rastućih izazova koje donosi intenzivan turistički promet. Ambasada Republike Koreje i Turistička organizacija Kotora organizovali su juče seminar o saradnji u turizmu između Koreje i Crne Gore u rizortu Hyatt Regency Kotor Bay. Događaj je održan povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Skup pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam okupio je kreatore politika, turističke poslanike, akademije, predstavnike biznis sektora, medije i studente sa ciljem razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. Infodan će se održati 23. juna sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Međunarodni festival Klapa Perast, 25. po redu, otvoren je sinoć na pjaci Svetog Nikole u Perastu, a ljubitelje klapske pjesme bogat program očekuje danas i sjutra. Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, a obratili su se i predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić i umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić. Klape su se takmičile u kategorijama ženskih i mješovitih, a u revijalnom dijelu nastupile su Bisernice Boki, Klapa Jadran. Večeras, tokom druge festivalske večeri od 20 sati, u takmičarskom dijelu programa nastupit će muške klape Filip Dević iz Splita, Nakantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Štiglić iz Podgorice i Okrug iz Okruga. Dokumentarni film Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, premijerno je sinoć prikazan u kinu Boka. Kako se navodi u najavi događaja, film donosi priču o dvije iznimno vrijedne sastavnice nematerijalne kulturne baštine bokeljskih Hrvata, Dobrotskoj čipki i Dobrotskoj torti, koje predstavljaju važan dio kulturnog identiteta hrvatske zajednice u Crnoj Gori, ali i ukupne kulturne baštine Boke Kotorske i Jadranskog prostora. U okviru današnjeg programa trećeg izdanja revije dokumentarnih filmova Dok Dok publika će imati priliku da ponovo pogleda jedan od najpoznatijih filmova reditelja Vladimira Perovića Žeđ kamenog mora u kinu Boka sa početkom u 20 sati. Otvaranje izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića bit će održano večeras u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. Izložba je realizovana uz podršku opštine Kotor projektima u oblasti likovnog stvaralaštva. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncerte najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan 22. juna kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 sati. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv pozivaju sve ljubitelje mora, tradicije i drvenih barki na manifestaciju Kamelija Trophy 2026. koja će biti održana sutra 21. juna u Stolivu. Program počinje u 5:30 sati okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, nakon čega slijedi ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova. Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i dodjela trofeja predviđeni su za 11:30, nakon čega slijedi druženje uz ribu, vino i zabavni program. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Ekipni turnus za kadetski uzrast u stonom tenisu na programu je danas u Podgoričkoj školi Novka Ubović. Iz kluba Kotor nastupit će Vuk Vujović, Ilija Mihović, Marin Fabris, Nataša Vujović, Iva Usanović, Lara Gatoni i Sofija Popović. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23 stepena, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
1: Hit nedjelje, Radio Kotor.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063484105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063484105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069441227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor, 069441227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih,

Nezavisni Balkanski festival filmske režije ove godine održan je od 10. do 14. juna, a tokom ove filmske smotre sineasta Lordan Zafranović proglašen je za 15. dobitnika počasne nagrade Živojin Žika Pavlović, i to za promociju kinematografije Balkana u svijetu. U obrazloženju savjeta festivala navodi se da je Lordan Zafranović, student čuvene praške filmske škole, ostavio neizbrisivi trag kada je u pitanju kulturno nasljeđe kinematografije Balkana i njene promocije u svijetu, počev od filmova koji se danas smatraju klasicima evropskog filmskog stvaralaštva, poput Okupaciju 26 slika, Pada Italije i Večernjih zvona, pa sve do dugo očekivanog dijela Zlatni rez, čija se domaća i svjetska premijera očekuje tokom ove godine. Savremenik Živojina Pavlovića, Lordan Zafranović, je zasluženo ponio nagradu po imenu svog prijatelja i kolege i tako se priključio društvu laureata u kome se nalaze Miki Manojlović, Dragan Nikolić, Rade Šerbeđija, Emir Kusturica, Goran Marković, Milčo Mančevski, Slobodan Šijan, Miša Radivojević. Na drugom Balkanskom filmskom festivalu režije, Grand Prix festivala Živojin Žika Pavlović za najbolju režiju u okviru glavnog takmičarskog programa pripao je turskom reditelju Muratu Firatoglu za ostvarenje Jedan od onih dana kada Heme umire. U istoj selekciji dodijeljena je i nagrada za poseban doprinos za scenarijo filma Jugo Florida autorima Vladimiru Tagiću i Milanu Ramšak Markoviću. Nagrada Dušav Makavejev za najbolji film u međunarodnom takmičarskom programu Mistorije filma pripala je američkoj rediteljki Amandi Kramer za film By Design. Specijalno priznanje za rediteljski postupak uročeno je rediteljki Dongu Dielin za film Ne plaći leptiru. U balkanskom takmičarskom programu Povratak žanru nagrada za najbolju režiju dodijeljena je makedonskoj autorki Teoni Strugar-Mitevskoj za film Majka. Specijalno priznanje za glumačko ostvarenje uručeno je Jeleni Đoki za ulogu u filmu Karmadona. Tokom 5 dana drugog izdanja Balkanskog festivala filmske režije od 10. do 14. juna prikazano je ukupno 21 filmsko ostvarenje u 3 takmičarske selekcije i u okviru specijalnih projekcija u bioskopu Open Air Cinema, Rajićeva i Takvud.

0: Kralj je abdicirao sa prijestola, dolazi nova loza, loza neokaljenih kraljeva. Upravo to je rekao okrutni Aemond Targaryen, koga igra Ewan Mitchell, pred brutalnu bitku koja će biti jedan od ključnih događaja u trećoj sezoni američke serije Kuća zmaja, koju HBO emituje ponedjeljkom od 20 sati. Radnja novih 8 epizoda nastavlja se sa zvaničnim početkom surovog građanskog rata unutar kuće Targaryen, pokrenutog smrću princa Lucerisa na kraju prve sezone. Jako se velika bitka očekivala i u drugom serijalu, autori George R.R. Martin i Ryan Condal odlučili su da ona ipak bude centralni dio treće sezone. Zasnovana na bestselleru Janice Hadlow, nova britanska serija, utorkom od 20 sati i 50 minuta na HBO kanalu, donosi svježu i emotivnu perspektivu kultnog romana Gordosti predrasude Jane Austen. Ovoga puta kroz oči Mary Bennet igraje Ella Brucoleri, često zanemarene srednje sestre iz slavne porodice. Radnja prati Mary dok izlazi iz sjenke svojih sestara i počinje put samootkrivanja, koji će biti upotpunjen neočekivanom ljubavnom pričom.
1: If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the one full of youthful energy, then who are you?
2: Miss Bennet.
3: I must be. Oh, yes, I am.
2: Miss Bennet is a radical thinker.
4: I told you no one would marry you if you wore spectacles.
5: The most important thing is to be yourself.

godine okupila brojne izvođače, muzičke profesionalce i ljubitelje domaće muzike. Iako festival nije takmičarskog karaktera, tokom završne večeri dodijeljene su tradicionalna priznanja kojima su nagrađeni izvođači i pjesme koje su obilježili ovogodišnje izdanje festivala. Titulu hita festivala CMC 2026. osvojila je grupa Ljubavnici za pjesmu Pijani od ljubavi, dok je nagrada za najbolju pjesmu CMC festivala po izboru Udruženja Jadranskih radija pripala Emi za numeru Bježiš od mene.

Za najboljeg novog izvođača CMC festivala proglašena je grupa Boss, a titulu kralja festivalske fešte ponio je uvijek raspoloženi Mladen Grdović, čiji su nastupi godinama nezaobilazni dio festivalske atmosfere u Vodicama.

Posebno priznanje legenda festivala dodijeljeno je Nedi Ukraden, jednoj od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih izvođačica regionalne muzičke scene, koja je tokom decenija ostavila snažan trag i na samom CMC festivalu.

Ovogodišnje izdanje festivala još jednom je potvrdilo status Vodica kao jednog od najvažnijih muzičkih središta tokom ljeta. Tokom tri festivalska dana grad je ugostio brojne izvođače, medije i posjetioce, a završno veče donijelo je pregršt emocija, muzike i priznanja onima koji su obilježili regionalnu muzičku scenu. Na ovogodišnjem festivalu u Vodicama predstavili su se i uslovno rečeno veterani. Vlado Kalember i Srebrna krila izveli su pjesmu Ljubav ima dva života. Alka Vujica je otpjevala Bela moja, a Željko Bebek Voli me do neba.

0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić juče upriličio prijem za članove ekspertske misije organizacije gradova svjetske baštine koja boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Kotoru u okviru programa pomoći u slučaju vanrednih situacija. Pozdravljajući goste, Jokić je naglasio da očuvanje izuzetne univerzalne vrijednosti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora zahtjeva kontinuirano jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima, posebno uslovima sve izraženijih posljedica klimatskih promjena, prirodnih nepogoda i rastućih izazova koje donosi intenzivan turistički promet. Ambasada Republike Koreje i Turistička organizacija Kotora organizovali su juče seminar o saradnji u turizmu između Koreje i Crne Gore u rizortu Hyatt Regency Kotor Bay. Događaj je održan povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Skup pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam okupio je kreatore politika, turističke poslanike, akademije, predstavnike biznis sektora, medije i studente sa ciljem razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. Infodan će se održati 23. juna sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor. Međunarodni festival Klapa Perasta, 25. po redu, otvoren je sinoć na pjaci Svetog Nikole u Perastu, a ljubitelje klapske pjesme bogat program očekuje danas i sutra. Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, a obratili su se i predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić i umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić. Klape su se takmičile u kategorijama ženskih i mješovitih, a u revijalnom dijelu nastupile su Bisernice Boki, Klapa Jadran. Večeras, tokom druge festivalske večeri od 20 sati, u takmičarskom dijelu programa nastupit će muške klape Filip Dević iz Splita, na Kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Štiglić iz Podgorice i Okrug iz Okruga. Dokumentarni film Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, premijerno je sinoć prikazan u kinu Boka. Kako se navodi u najavi događaja, film donosi priču o dvije iznimno vrijedne sastavnice nematerijalne kulturne baštine bokeljskih Hrvata, Dobrotskoj čipki i Dobrotskoj torti, koje predstavljaju važan dio kulturnog identiteta hrvatske zajednice u Crnoj Gori, ali i ukupne kulturne baštine Boke Kotorske i Jadranskog prostora. U okviru današnjeg programa trećeg izdanja revije dokumentarnih filmova Dok publika će imati priliku da ponovo pogleda jedan od najpoznatijih filmova reditelja Vladimira Perovića Žeđ kamenog mora u kinu Boka sa početkom u 20 sati. Otvaranje izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića bit će održano večeras u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. Izložba je realizovana uz podršku opštine Kotor projektima u oblasti likovnog stvaralaštva. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će biti održan 22. juna kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 sati. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv pozivaju sve ljubitelje mora, tradicije i drvenih barki na manifestaciju Kamelija Trophy 2026. koja će biti održana sutra 21. juna u Stolivu. Program počinje u 5:30 sati okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, nakon čega slijedi ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva, povratak i mjerenje ulova. Svečano proglašenje najuspješnijih učesnika i dodjela trofeja predviđeni su za 11:30, nakon čega slijedi druženje uz ribu, vino i zabavni program. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Ekipni turnus za kadetski uzrast u stonom tenisu na programu je danas u Podgoričkoj školi Novka Ubović. Iz kluba Kotor nastupit će Vuk Vujović, Ilija Mihović, Marin Fabris, Nataša Vujović, Iva Usanović, Lara Gatoni i Sofija Popović. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23 stepena, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

menjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069 441 227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor. 069 441 227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 947. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947. Nixon Čavor upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon Čavor upotreban trgovac. 069 317 653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. E-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od

Na kraju proljeća, po običaju, podsjećamo se najvećih hitova i najbolje plasiranih numera na European Top 44 listi. U obzir se uzimaju samo top 10 plasmani u protekla 3 mjeseca i na osnovu njih nastaje ova sezonska lista. Ovoga puta imamo samo 16 numera, što znači da se izmjena pjesama i izvođača nije obavljala tako brzo i često, kao što je to bio slučaj u nekim drugim sezonama. No, bez obzira na sve, u pitanju su sve veliki hitovi svjetske muzičke produkcije koji su bili rado slušani na starom kontinentu. Malo statistike na početku, od ovih 16 pjesama, jedna je prvi put premjerno emitovana tokom jeseni 2025. a njih 9 tokom zime 2026. Njima dodajemo i 8 novih hitova iz proljeća 2026. godine. Čak 6 numera imalo je plasma tokom svih sedmica u proljeću 2026. godine, a dvije su imale 10 top 10 plasmana. Od izvođača, njih 4 se 2 puta našlo u vrhu ove liste. Dakle, Alex Warren, Taylor Swift i Teddy Swims imaju po 2 numere u topu 10 tokom proteklih proljećnih mjeseci. Evropska top 44 lista najslušanijih numera. Krećemo sa pregledom najbolje plasiranih numera na proljećnoj listi European Top 44 za 2026. godinu. Na 16. mjestu nalazi se Olivia Dean sa numerom Man I Need. Imala je ukupno 1 poen. 2 poena sakupile su djevojke iz sastava K-pop Demon Hunters sa numerom Golden. Na 14. poziciji sa 3 poena Mai Smith i Niall Horan, numera Drive Safe. Na 13. poziciji sa 7 poena Alex Warren i njegov hit iz prethodne godine Ordinary. Na 12. poziciji Teddy Swims i njegov novi hit Mr. Know It All, ukupno 11 poena tokom juna ove godine. I na 11. mjestu, tik do topa 10, Joe sa zimskim hitom End of the Beginning. Numera se uglavnom slušala u prvoj polovini proljeća ove godine. Dovoljno razloga da prije nego pređemo u top 10 čujemo ovu numeru na 11. poziciji.

Evropska top 44 lista najslušanijih numera. I na kraju stižemo do mjesta broj 1, na kome se našao Alex Warren. On je zanimljivo imao isti broj poena kao i drugoplasirani Bruno Mars, ali je pritom imao i više prvih mjesta, čak 9, a jedan put je bio i drugi. Numera se zove Fear Dream i zasluženo nosi titulu proljećnog hita European Top 44 liste za 2026. godinu. Mjesto broj 1.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
2: Poglavlje o biblioteci Pomorskog muzeja Crne Gore pripremili su Slavko Dabinović i Danijela Nikčević.

Nakon odluke Ministarstva pomorstva Federativne narodne republike Jugoslavije od 17. decembra 1949. godine o osnivanju Pomorskog muzeja u Kotoru, započinju aktivnosti na prikupljanju i formiranju fonda istorijske i naučno-stručne biblioteke iz oblasti pomorstva za potrebe muzejskih radnika, stručnih i naučnih saradnika, kao i šire zainteresovane zajednice. Čim je završena rekonstrukcija zgrade i muzej svečano otvoren za javnost 10. septembra 1952. godine, počela je sa radom i stručna muzejska biblioteka.

Biblioteka Pomorskog muzeja sadrži stručnu literaturu iz oblasti pomorstva i pomorskog školstva, kao i određeni broj knjiga sa drugim tematikama. Zastupljene su uglavnom oblasti pomorskih propisa, pomorskih karata, udžbenika iz navigacijskih vještina, matematike, fizike, geografije, tehnologije, brodogradnje, istorije pomorstva, pomorske medicine, priručnika za izračunavanje pozicije broda, opšte istorije putopisa, etnologije, pomorskih rječnika na više stranih jezika, junačkih spjevova o pomorcima i knjige iz istorije, umjetnosti književnosti.

Bibliotečki fond je smješten u prizemlju zgrade muzeja i sastoji se od starog fonda koji sadrži knjige štampane u periodu od 17. do prve polovine 19. vijeka, kao i novog fonda koje čine izdanja od druge polovine 19. stoljeća. Fond prati sve oblasti muzejske djelatnosti pa je tako podijeljen na nekoliko zbirki. To su rijetke i stare knjige, referentna zbirka, zbirka brodskih dnevnika, serijske publikacije, dok je ostala građa raspoređena po teritorijalnoj pripadnosti: Boka Kotorska, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Njemačka, Francuska, Engleska, Italija. I u okviru tih zbirki bibliotečki fond je sređen po takozvanim UDK grupama.

U ukupnoj književnoj zbirci biblioteke čuvaju se 4 stare i rijetke knjige iz 17. vijeka, 47 starih i rijetkih knjiga iz 18. stoljeća i 323 knjige iz 19. vijeka sa tematikom istorije pomorstva i opšte istorije. Ove knjige štampane su većim dijelom u Veneciji, Beču i nekim velikim centrima zapadne Europe. Stare knjige, posebno pomorske tematike, bile su, a i sada su, od ogromnog značaja za naučne istraživače pomorske baštine, istorije pomorstva, kao i za mlade generacije koje dolaze da upoznaju kakav je bio način življenja stanovnika ove obale, orijentisan ka moru i njegovim dobrobitima, kojim je donosilo bolje uslove života i veći standard za buduće naraštaje.

U biblioteci se čuvaju knjige koje regulišu vođenje brodskog dnevnika poput zakona koji je izdao pomorski magistrat Republike Dženove od 1712. godine, kodeksa propisa za trgovačku mornaricu Mletačke republike izdatog u Veneciji 1786. godine, zbirke pomorskih propisa izdate u Veneciji 1806. u kojima su određena poglavlja posvećena škrivanu, odnosno pisaru, i pravilima za vođenje brodskog dnevnika.

Nakon drugog svjetskog rata od 1952. godine kao događaj od posebnog značaja za kulturnu i pomorsku baštinu Boke Kotorske i Crnogorskog primorja bilo je otvaranje novoformiranog pomorskog muzeja u Kotoru, koji od samog početka aktivnog rada započeo sa štampanjem zbornika radova pod imenom Godišnjak. Prvi broj izašao je iste 1952. godine kada je sa radom počeo muzej kao i njegova biblioteka. Godišnjak je prva publikacija Pomorskog muzeja u Kotoru, nastala sa ciljem naučnog pristupa u istraživanju istorije, pomorstva, pomorske i kulturne baštine Boke Kotorske, kao i praćenja savremenih kretanja u pomorskoj privredi Crne Gore.

Iz broja u broj, od samog početka pa do današnjeg dana, u godišnjaku se uočava organizovan i sistematičan pristup redakcije pomorskoj problematici, čiji je zadatak bio da doprinese razvoju pomorskih znanja, njegujući pomorsku misao u borbi za aktivniju i svestraniju jadransku orijentaciju građana države Crne Gore. Cilj

U tekstu Neumorni čuvar pomorske tradicije između ostalog piše: Ne postoji dragocjeniji prostor saznanja od dobro osmišljenog i realizovanog muzeja. Njegova uspješnost mjeri se opštim utiskom koji sa sobom ponesu njegovi posjetioci. Nema drugog pokazatelja da su postavka, programi i aktivnosti jednog muzeja kvalitetni, a njegova misija ispunjena, nego kada ga publika prepoznaje i vrednuje, kada je posjeta velika i redovna. Ako se ova opšte prihvaćena mjerila uspješnosti imaju u vidu, Pomorski muzej u Kotoru je minulih decenija upravo po tome poznat u kulturnoj i široj javnosti u Crnoj Gori. Po ocjeni posjetilaca, svrstavan u sam vrh najatraktivnijih muzeja.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: zaljubljen u Rim.
1: Što je zajedničko crkvi i bučnim branama? Idući prema slavnom narodnom trgu Piazza del Popolo, koji stoji u sredini okrenut prema sjeveru, nailazi se na crkvu Svete Marije od naroda, Bazilika Parokijale Santa Maria del Popolo, koje označava mjesto gdje je nekada rastao veliki orah. Ljudi su izbjegavali ovaj dio grada jer su se vrane obrušavale sa grana i napadale ih. U krošnji tog oraha nije živjela samo jedna vrana, već čitavo jato, i borilo se protiv ljudskog zadiranja na njihov posjed. Pronosila se i priča da je Neron, jedan od najomraženijih rimskih careva, sahranjen na ovom području. Pa da li bi i bučne vrane mogle da budu povezane sa Neronovim grobom? Kako su se razvijale razne priče, tako je rastao i strah. Neki su zbog ovih priča počeli da izbjegavaju Flaminijevu kapiju. Neko je morao da nešto preduzme u vezi sa ovim zlim uticajem. Crkva je nešto morala da uradi. Stanovništvo je konačno 1099. godine ubijedilo papu Paskala II. Da organizuje procesiju duž Flaminijevog druma sa raspećem pred ljudima i sjekirom u papinoj ruci. Paskal je riješio da zauvijek okonča zli Neronov uticaj. Došavši do tog mjesta, papa je uzeo sjekiru i udarao jako po deblu sve dok drvo nije palo, a isprepadane vrane odletjele. Legenda dalje kaže da su Neronovi ostaci pronađeni isprepleteni u korijenu. Kosti su mu bile uklonjene i bačene u Tibar. Tada je, u znak sjećanja na triumf dobra nad zlom, na ovom mjestu podignuta improvizovana kapela koja će kasnije biti proširena u današnju crkvu. Ogroman orah, bijesne vrane, rimski car i barokna crkva. Pa što bi njima uopšte moglo da bude zajedničko? Druga priča započinje sa Božićem u Vitlejemu. Nastavlja se lošim vremenom u avgustu u Rimu i produžava do španskog otkrića Sjeverne i Južne Amerike, što za ishodište ima i crkvu poznatu pod nazivom Bazilika Svete Marije Velike, odnosno Bazilika di Santa Maria Maggiore. Manje je turistički nastrojen od Vatikana, u njoj vlada pobožnija atmosfera, dok s polja izgleda kao hladna kamena građevina usred parkirališta. Dekor je tipično barokni, bez ičega jedinstvenog i uzbudljivog, sve dok se ne čuju priče. Istorija

Za hrišćane, uključujući mjesto Hristovog rođenja, gdje je pećina pretvorena u kapelu, a onda i u baziliku. Istorija ovdje postaje pomalo nejasna, no pojavljivanje Hristove kolijevke u Rimu pominje se pod pontifikatom pape Teodora od 642. do 9. godine. Ispod visokog oltara bazilike Svete Marije Velike može se vidjeti stakleni relikvijar sa 5 drvenih dasaka, navodnih dijelova jaslica koje su u vrijeme pape Teodora iz Vitlejama donijete u Rim. Sljedeća faza ove priče je ljetna snježna oluja. Bio je 5. avgust 352. godine, kada je snijeg navodno pao na Esquilin u Rimu. Prije nego što se snijeg otopio, ljudi su obilježili obrise. Snijeg je protumačen kao znak da na tom mjestu treba podići crkvu u čast Djevice Marije. Sadašnja bazilika datira iz 5. vijeka nove ere sa dodacima i renoviranjima koje su se obavljala kroz vijekove. Treći dio naše priče počinje španskom kolonizacijom Sjeverne i Južne Amerike. Godine 1532. Španci su stupili u kontakt sa moćnim carstvom Inka i za 20 godina Pizarro i španski konfiskadori pokorili su Inke i zaposjeli njihova bogatstva. Peru je tada postao glavna španska kolonija, odakle je zlato i srebro stizalo narednih 300 godina. Pizarro i njegova braća uništili su carstvo Inka. Ovi prvobitni konfiskadori postali su izuzetno bogati. Iz ovih događaja nastao je mit o Eldoradu, koji se odnosio na izgubljenu zemlju ispunjenu bogatstvom koje samo čeka da bude otkriveno. Ovaj mit inspirisao je Evropljane, posebno siromašne i neobrazovane, da se presele u Južnu Ameriku u potrazi za bogatstvom. Posljedice ovog događaja bile su tragične, no također su stvarile narod i kulturu Latinske Amerike. Naša priča pronalazi svoje mjesto usred uništenja carstva Inka. Kada se sjedi u bazilici Svete Marije Velike i posmatra kasetirani strop, kaže se da je zlato na toj tavanici donijeto u Španiju nakon invazije na carstvo Inka i da su ga Izabela i Ferdinand od Španije poklonili crkvi. Snijeg u avgustu, invazije u Južnoj Americi i putovanje do Vitlejema neke su od priča koje su podjednako važne za strukturu ove crkve kao i njeno kamenje, malter i staklo od kojeg je napravljena. Rimljanima koji su okruženi ovakvim pričama nije važno da li su one istina, legenda ili mašta, to ih ne zaokuplja. Priče su poput usmene istorije koja daje smisao crno-bijelom životu.

0: Pratite infopregled za 20. jun 2026. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić juče upriličio prijem za članove ekspertske misije Organizacije gradova svjetske baštine koja boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Kotoru u okviru programa pomoći u slučaju vanrednih situacija. Pozdravljajući goste, Jokić je naglasio da očuvanje izuzetne univerzalne vrijednosti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora zahtjeva kontinuirano jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima, posebno u uslovima sve izraženijih posljedica klimatskih promjena, prirodnih nepogoda i rastućih izazova koje donosi intenzivan turistički promet. Ambasada Republike Koreje i Turistička organizacija Kotora organizovali su juče seminar o saradnji u turizmu između Koreje i Crne Gore u rizortu Hyatt Regency Kotor Bay. Događaj je održan povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Dizajn zvuka i muzička produkcija novi je smjer škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Detalje za Radio Kotor prenosi direktor ove renomirane obrazovne ustanove, magistar Mihajlo Lazarević.
1: Od ove školske godine, odnosno naredne 26-27, uvodimo novi obrazovni program u našoj školi i naša škola će za sada, barem ove godine, biti jedina koja će se time baviti, a to je ovaj dizajn zvuka i produkcija muzička. Ono što je divno jeste da smo mi napravili jedan spoj klasičnog obrazovanja muzičke škole i savremenih tehnologija što se tiče ovog zvuka. U svetu se odavno naravno krenulo sa uvođenjem ovakvih obrazovnih programa kako u srednjim školama, tako i na fakultetima, koji mlade talente i muzičare pripremaju da se bave muzičkom produkcijom i snimanjem zvuka koristeći njihov talent, kreativnost, a i savremene ove tehnologije koje to danas omogućuju. Tako da muzička škola je pokrenula, bila inicijator da se pokrene ovakav jedan savremeni obrazovni program. Naravno, sve je to krenulo prvo od jedne ideje, zatim je školski odbor sa savjetom roditelja podržao tu ideju i onda sam ja kao direktor škole našao ljude koji su se stručno usposobljavali i završavali fakultete iz oblasti muzičke produkcije i dizajna zvuka. Uključio sam ih u taj projekat, to je naš sugrađanin Božidar Martinović, svima poznat, on se bavi i popularnom muzikom, ima studio i uopšte je to muzička poznata porodica u Kotoru, profesor na muzičkoj akademiji, profesor Bojan, otac koji isto ima svoju karijeru i bio član ove vaše kolektiva, tako da smo napravili jedan dobar spoj i miks i mi smo sa Centrom za stručno obrazovanje napravili jedan dobar obrazovni program koji pored opšteg obrazovanja u školi koja mora svaka srednja škola da ima, pored predmeta kao što su ovaj maternji jezik, matematika, fizičko, strani jezik, engleski, pored muzičkih predmeta, solfeđo, klavir, muzička harmonija, muzički oblici, uvodimo i nove predmete koje se tiču ovog novog obrazovnog programa, a to su zvučno-muzički procesi audio snimanja, zatim MIDI, savremene MIDI kompozicije i produkcija, osnove dizajniranja za medije, gdje će učenici učiti o dizajnu zvuka u različitim medijima, učiti da budu osposobljeni da kreativno i efektivno kombinuju zvuk i sliku, audio tehnika u predmet koji se fokusira na tehničke aspekte snimanja i reprodukcije zvuka, osnove akustike, gdje se stiču znanja o osnovnim fizičkim zakonima vezana za prostiranje zvuka, njegovo ponašanje u različitim sredinama, a to znači onako prevedeno da će moći da ozvuče bilo koji prostor, bilo koji instrument, bilo da se radi o vokalu ili instrumentu, da li se radi o zatvorenom ili otvorenom prostoru, akustičnom, neakustičnom, oni će se baviti i kompozicijom za neke kratke forme, reklame, muziku za video igrice.
0: Na mjestu gdje su se nekada dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru.
2: Prvi susret održan ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostiteljskog objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. O prošlim vremenima, ljudima i mjestima govorili su novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, dijeleći dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru. Otvarajući veče, Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing projekte i međunarodnu saradnju turističkoj organizaciji Kotor, istakla je da se istorija turizma ne nalazi samo u arhivama i službenim dokumentima, već prije svega u ljudima i njihovim pričama. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić naglasio je značaj jubileja i potrebu da se sačuvaju sjećanja ljudi koji su svojim životom svjedočili razvoju grada.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što baš u mom mandatu, u periodu dok sam na čelu turističke organizacije, imamo priliku da proslavimo ovako važnu obljetnicu, dakle 100 godina organizovanog bavljenja turizmom.
2: Novinar Dušan Davidović podsjetio je da je kafana Dojmi bila jedno od najvažnijih mjesta gradskog života.
4: Sale nekadašnje Dojmi, ja moramo to reći na početku, su uređene po modelu luksuznih lokala u Beču. A Kotor kao pogranični grad sa Crnom Gorom bio je obavezna stanica državnicima, diplomatama, umjetnicima, pisima, stručnjacima raznih profila, naravno i trgovcima. Isto tako, stalna brodska veza Trst-Kotor omogućavala je dobru komunikaciju.
2: Posebnu pažnju posvetio je bogatoj kulturnoj prošlosti Dojmija, podsjećajući da su se početkom 20. vijeka u njegovoj sali održavale operske predstave koje je izvodila opera iz Trsta. Poseban pečat večeri dala je arhitektica Vlasta Mandić, koja je kroz bogato istorijsko izlaganje povezala razvoj turizma sa širim društvenim i kulturnim okolnostima u Kotoru tokom 19. i početka 20. vijeka. Govoreći o nastanku kafane Dojmi, ispričala je da njeno ime vodi porijeklo od Stjepana Dojmija, poglavara opštine Kotor sredinom 19. vijeka.
5: Čovjek iz Korčule. I on je u ovom čošku ovdje gdje su ova vrata ozidao jednu konobu s jednim jednovodnim krovom.
2: Mandić je podsjetili na impresivan privredni razvoj grada krajem 19. vijeka. Pozivajući se na zapise hroničara Romea Fiorellija, navela je da je Kotor tada imao oko 4000 stanovnika, svakodnevne brodske veze sa Trstom i Rijekom, 8 hotela, 7 restorana, 10 gostionica, 12 kafana i čak 3 pivovare.
5: Hotel Slavija. Uglavnom nju je ogradio isto tako jedan ugledni bogati gospodin Radivović. Gospodin Lale Zuber je 938. otkupio od njega Slaviju.
2: Program je upotpunila kotorska grupa Škuribanda, koja je kroz pjesme i melodije podsjetila na duh nekadašnjeg Kotora i atmosferu vremena o kojem su govorili učesnici večeri. Prvo veče serijala pratili su brojni građani, među kojima i predsjednik Skupštine opštine Kotor, Vojin Batuta. Istorija jednog grada, pored arhiva i dokumenata, traje i u glasovima ljudi koji je pamte. Glasovi sabrani sinoć otvorili su novo poglavlje u obilježavanju vijeka turizma u Kotoru, grada koji je kroz sva vremena znao da dočeka gosta i sačuva svoje uspomene.
0: Završnom izložbom radova nastalih na festivalskim radionicama postavljenom u Kreativnom hubu te prethodnim koncertom Klap Incanto, proteklog vikenda okončan je prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. Manifestacija koju su organizovali Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata okupile umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa, zabilježila Biljana Marković.
6: Kroz radionice filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, 35 učesnika imalo je priliku da stiče nova znanja i usavršava vještine uz podršku umjetnika i umjetnica i zanatlija. Radionice su vodili Diomen Borići, Ljiljana Rivić, Angelina Janković, Petar Martinović, Andrija Mujović i Vildana Kilijan, dok su radionice dobrodske čipke vodile instruktorke radionica Kotorskih muzeja. Kako je navela moderatorka programa, istoričarka umjetnosti i kustoskinja Ljubica Krivokapić iz Opštinske javne ustanove muzeji, tokom održavanja festivala, radionice, stručna vođenja, prezentacije zanata i ostale programe posjetilo je preko 1000 ljudi, najvećim dijelom iz lokalne zajednice, ali i brojni turisti.
7: Pred vama su radovi nastali tokom festivalskih radionica, koji su još jedna potvrda da tradicionalne vještine imaju svoje mjesto u savremenom društvu i da ih vrijedi čuvati, razvijati i prenositi novim generacijama.
6: Uz ocjenu da je Kotor proteklih dana ponovo bio ono što je kroz vjekove uvijek i bio, živo stjecište kreativnosti, majstorstva i tradicije koja spaja generacije, predstavnik Ministarstva kulture i medija Igor Rakčević je apostrofirao da je festival pokrenut sa jasnom misijom da stare vještine ne ostanu samo dio historijskih zapisa, već da postanu pokretač savremene kreativne ekonomije.
8: Kroz saradnju sa Opštinskom javnom ustanovom Muzeji Kotor uspjeli smo da u srce starog grada vratimo duh autentičnog stvaralaštva, a znanje starog zatvora prevedemo u novi kreativni kontekst. Imali smo priliku da vidimo kako pod prstima naših stvaralaca oživljavaju dobrodska čipka, zlatovez, filigran, mozaik, duborez, keramika i unikatni nakit od stakla. Najveća vrijednost ove manifestacije jesu upravo ljudi. Hvala svim meštrima i mentorima koji nesebično dijele svoje znanje, kao i polaznicima radionica čiji radovi na završnoj izložbi u kreativnom hubu najbolje pokazuju da crnogorska kulturna baština ima budućnost.
6: Ministarstvo će, kako je Rakčević najavio, nastaviti da podržava ovakve projekte. Direktorica Opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić istakla je da je festival imao za cilj da govorimo o autentičnosti i potrebi da se zanati vrate u Kotor.
9: Znači o Zanatskoj ulici kao jezgru nekadašnjim zanata i žili kucavici našeg grada. S druge strane smo imali potrebu da mi kao opštinska javna ustanova ukažemo šta bi mogao da bude i ovaj prostor starog zatvora za nas kao zajednicu. Mislim da svi dijelimo zajedno utisak da upravo ovakvi programi ga čine živim i da su nam oni potrebni. Ne mogu da se otmem osjećaju koji sam imala ovih dana dok sam prolazila kroz radionice. To je jedna krajnje pozitivna energija koja je cirkulisala kroz svaki prostor i kroz svaki rad koji se tu realizovao. I kako kaže jedna od naših umjetnica, meštrica Vildana, upravo ovakva energija služi da se vrati i oživi neki prostor koji za nas lokalno ima možda i neku težinu u smislu njegove istorije, prošlosti, tragedija koje su se ovdje dešavale, ali upravo kroz umjetnost i kreativnost mi smo mu vratili i čini mi se da je ovo pravi put da mu vratimo zapravo neku novu energiju i da mu damo neko novo mjesto u našem gradu i nadamo se da će nam ministarstvo tu ukazati priliku da stvarno svi zajedno koristimo ovaj prostor i činimo ga živim. Da bismo otvorili izložbu, ja bih zamolila naše umjetnike, Andriju, Vildanu, Angelinu, Ljilju, Petra, da dođe ovdje da zajedno ih pozdravimo jednim velikim aplauzom, jer se festival djece upravo za njima.
6: U okviru završnog programa prvog festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata ispred kreativnog huba koncert je održala klapa Incanto.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.